0: So I fua manuia ma le langi ma. Nā sau tu wha fong mai fuhi nei musika. Nia e wha nofu fi le mu e fuhi e vaenga o le tatu mafutanga ma le ngarwanga. Nia manatua fuhi e le porokalame. Nia ia le tinamatua ya silia o lo ta ua. Nia o lo o fata o tolia fuhi nei taimi. Nia anga le yatu le atua e ate o silia. Nia on saifu I mafatianga o le tino nei, ae mātou a lofate le atu, ia te o le tina, ia o le tūlanga o le tātou, o le tōtele I o tangata, o lo o manatua ina, I le mea le nei o rea, o le mele o tusforau ia ele o tapenato, o tusforau I mea fia malanga iai, Wale ona malanga isi I latou whalawelawe ona o le le mataala e vai mea ia. O lea iese o tātou e tau whaifai uma ona ne fwoi vai temu, e se fwoi ne vai temiua. Uma fwoi na whailou tusforau sa amoa, fwoi ma whailou tusforau New Zealand. Ai vavai, e tu sa pe fiau tusforau. Ai vavai o tusforau ne te I ua. Wala'u watu, ma wala'u mai Samoa po o fea e o rou a inga e te aru watu. Ia, ai fai mai ule mawhai o naru. E ia mata upu whapena, e fai a mātou mea na tutupu whapena. Ua, ia mato e tolo pō ai di te leo nisi mea sa tatau o na whatau nu uru te mirea. Ai e tau na fai whare rontu sifurau. E ali whapa ia. O a mai rontu sifurau ne te mi. O le lei o na vava'ai ma matulaga whapena.
1: Ia. O le ai e I totonu pea o lau ako pa'u ia I a lo'u tusifolau. E au pea ona tatou mataala e vaefalea tatou tusifolau ona e le'o se mea taugofie e taugata fo'i. Ai mese au le nei vai tau leo I ai tātou I nei New Zealand. E fai tataingo foi lao le o le o tangata e mawhai ona fisoswani e apalai le apalai ina o tusifolau, tātou tusifolau I New Zealand. E patikila o tātou I nei New Zealand. O ai mese au na o tātou Samoa e nei o tātou tangata anu. Ele oro English is not our first language. So English is always our second language. So mga mia ya sesi ya ilona so mai efisoswani ya ile apalaina leo tus fola misila.
0: Wata wole vele fa pa ya mana ya tele ya batela fisoswani le. Awa fa fitau dia le ro fitanga e martelo tangata. Ya ore tau vava inga el fainga o le melea ma ae le lei tene le melea ole o ae ni fa fita uri fa pia vava ae to tonu o laulava community inga ke iai oso ane va ae se si efso so pila le melea langa leo te ilo foi o fa pa ia le foi e te le foi na no ufa longolong otu e ole efso so ane mene o fa pa ia o a un ma isi tangata ele engi mako qualifications fo inga le fa pe fa pito e pe le vanga le finga lu inga le immigration le o ya we ma to fo le poto masan ma le fe mala mala ma I nga ngana le fa ile me ale ma le fa ita wino form me fa pena e fa ile me ele na ma un tangata o lo fa ile me lo so

That's good enough. That's good enough. Lo felongo mai ma fa sota i mai fa sota i atu i ate o tou so se mea o ese e se au lotu ia o nai ai umai na fa ngāra fai fe au i whaingo o applications ngā o fai fe au mo ia ye la fo ia ima tangata o le au lotu e ata mai i so se e kāle sia ma fa sota ni o isi mea o tou ia e whainga ruenga lei matanga ruenga Oto ya uta oto walo mata to fa na wi fe nga luenga le mata nga luenga ah po la le po fe la e le investigate o la fe le ah la tanga tana ah o ya na tamana mtine na o ya so so ni ane fe nga lo pe pa le ma la u fa tu mo to formule ma fe si e po la le winga o le upu le va o le me fa mata la tu e oto ya ma ma la mai e se ala nga u fa fa nga luenga ya ye oto ta to numero telefone Ese ale ngangu kue nga male mafamai are you overtime tomorrow? Yeah, fakir yes overtime tomorrow. Ese ale ngangu nga ese ngangu fai il kot ese fole ngangu fai o nungol formula ki mga wai ma fai pera lu vingol tal etau avatu se fata ita inga fai pena ole si amele ete mata murilo ona ei lo lo le ufa intale le mele te mna oi Ormatamuri. O service for nearly to Tong, yeah. Bear for two entirely. I will pull in Dabe or found our service. Fali mele tu ele tongi mele tu tupe a tongi mele tu lo mala mala mele tu talo is de so soni tu e ma fa ele me fa ele me pe lo vino ta uole o talari fa pa ia il va nga le o ta tu tu folau a ina iem fa ona ona fa pena ona mata tu mata pena pena mama ia o ani tu e afoi ni tu e afai na ta tu de ile afoi I me fa bene. Se ta to wo mai me me o la scene av ta vale. Pa ia. Ele va pe o. Ele va pe o fa. Po la lu la scene ngai ai. Le na sa a nga u fa la scene. Me nga lu ke nga o ye ya wi o la u. O la mission le le fa ya te te to. Awa ne isi o na lu nu ngo le o le tele. Ai le mse me ka se la scene. E te alofa o e te oe. Ai, kusa po la lua se ngele leo le lena slice e le e. Fai, le lofa mta la tua e tou, I le mea leo I le marong yusila, le mea ma la tua fata nganga o le mea lea. Vai o tou I mo meo ta avale la e fata urunga e fale ta avale la nunga. Ua fau faula la I ta avale e fale ta avale. A lai loa le leia e fale ta avale. E le ma fai o le tu la fono sa ye nava I taimi. Ua. E a foi, se longa e te ala kumolo la isenge,

0: le fulle va vai fu la fa cavare a voi che fe ah nga le lena slice le co che le co che le la fa tanga ah la fa tanga la lena slice ne fa na ave la ta vale tu le vinga la le lo tal ah da vu fai fece le sene pole alla va ah le me fai fai mali tu e le sira sene le stemi le sira sanga o lo le sene ah ia da tu na e te langona langona ina la ve e lo tino le va en ordato ya ole ele famsino ina fu ele sile sima ma vai ana o lo vingor poca o le fautu atu ah fautu atu ai e mata tu le va en alea ma va ai ya ina im fai ona ona ona ona ona fai atatu la se ne im fa ma fa mautu le ya ina ya tu pone vai a tu pone e sta ngata ya le la mau nei mau mau uma mau mau e mau fa to ru pe fa fa oi ya na ilo no tu nga fa salanga le le malo ya ya e le to e fa tanga o tango stavale a ya na fa hinda ya la a o le bebe sina le nga o le fa sa o tango stavale to te le lo fa na o le te le mete a lui a te alu le lotu, e te alu ta alonga ta muti. Fa fea lan fai. Ha. Fa fen fai mea na. Talu talu ailo fata mala. Ha. Awo te fata mala ni melea vava. Ai fa li mea ia, pui pui iei oe. Leo te famatala atua ya, uya mea nei, e nofo mata tu uma e tato i meu. O ea, o ea mula fana uya sola, na mata tu oru ta muti. Ei, fai lai senge. Fai lai senge. O, fai lai senge. Ya lau fai fai ya lau e kuai anga fai anga o fai a na o anga fai e le ase se o tato una avka vale mo muele e fese le zenge a nga fa ape nga o mai u mai al mel na a no mai u mai avka vale ya nga fefe ki ke o mo e anu rana a kwa me kolo kumbele le o wikawe ke au fa alu le bu ka vale a ya ai mo wai o pe fa alu le bu e ngo fa mo wa oe a la oe non le mape e mai fefe le ulala a ya ke ya le ofisili ya kule kasi nga meo ke faye kwe ya teoto fa va ai fa le le imea ya va va ye ya ai mucho meana o te fa anono ya uye mo ule sisi ya ya o le fata mala oe papa ma oe mama le fenga le sene fa le sene va yo te mutie fe o le aonga sa o mea le aonga o ta alonga mea ya e o tatou fu ea ka kou privacy e tatou a inga. Ah, tatou a ia oe malau whanau malau ea siblings. Ia e tatou manau tatou e tautio o tatou tatou ta vale. Ah, mena le fai atoe lau tala. Ma vai vale lima fa matua vavere ma fofau e vai mea ia. Vai a une ia fu ne i. A wane a le ai ne rose mea na. Ia na vai le eu behind na seo whanau i me fai. Behind lo a inga i me fai. Tele me ori leo atu i le lotu, leo atu i fono, leo atu i le italonga ta maiti, leo atu i o hau ma mea whapena, a o mea te tau, ia na le lofa, la moko leo mai ei. Ia, ele se ka avale. Ia, tu nga melanga, anga langa le, inga mea ma whale tonu. Ia, ona le whale tonu, le tatou whasoa, ma le tatou fuofu e mea, ali... Ah, papa, ya. Ola, sa, ola, sa, ufa, long, long, ma, ila, uki, kere, leng, uki, kere, kwa, ge.
1: Eh, sa, ole, yoli, na, tula. O, le, si, mea, le, ote, ma, ta, wina, ne. I, o, ta, to, la, tangata.
0: Ya, na, ta, to, la, tangata.
1: Eh, me, se, a, lai, se, ne, le, ole, luna. Ya. Ya, man, tu, ole, multiple test. Pus, ole, si, mea, nga, le, ote, leo te ilo nei e fatungata i a tatou sambo o no le test leo le luna ia ole luna fo ia e li fai peo o fasamo a mai ia ole fai ingilisi te le ofisi le malamalama i tatou tangata ia e tatou lava i a tatou na tatou upe fai tatou luna e iai lava tangata i
0: ue fisoswani
1: iai a tangata e mwhai fo i haona ona
0: translate
1: ona translate e ia tangata e mwhai ona lua o atu e translate ia fesili ia ona i tango ala ia leo o e tali e I'm pretty sure fo iai e whatanga e le e
0: homo omon fai alo wana kusuru e mea ngai fai
1: ia ole mea nai mani mea alia tatu sa ole
0: matamuli
1: ole matamuli

0: Ja, awe, awe. Ja, o pese na o le maufu I sa masani fuena wha alongo longo I tatou. Ia e tau tau ai fu I lanu o. O wha sofia o le pese ne ali I whapa ia. O manatu fu I lele. Ma ne a fu I si wha manatu mo le pese ne a. Ia a e tau lata lata I ai. O la sau, sau ai o. O la se tere o sou taimi o tonu. Sana. Ma tati aale si awari ia matutua a loti mana oi I low I low sana. Loti famitala tua. Ah, oe mo mele winga. Oe, a ofisili fo ele si au matutua. E isi me tele I loa la la famitala mai rato. A mo low a taimi. Ah, o la sauva ai le tau o lounu. O ani mea tau o tono lounu. Le winga lo tala. Ah, mo oe aia mo low a, mo low a ola mai tono sana.
1: Ole mo sia fia o sa sa word we say my sa lo te le e mo ia la te o te le o mana mana ma te le
0: a o ani na I nea I te tau lo o fa pe o sa na pu e le le te le le a e se au kiri kiki sa nga pu e le le e se au lo kapi e se au siva di me fa pena a o a te lengi ar ko ngu pe o winga yo tala a se me fa pena lo te fa tuai e se a sue mur ko ngu o ani a e ni pe wa le no la tunia o mata mata yai e to fa tu mur tu a inga le la tala te fa be ye era tala te le mele ye le one one le la o tanga te fa pi di kima a o le tele I o name a te oto. O le vio la lo tala le vise na te oto e I lo I lo lo wanu, a.
1: Ia, o le matonu usa I ai ia le
0: ia
1: le fatani malo ia o le fatani malo fo inano le rich and go ia sola ia ai ua
0: fesa I et, fesa tu e fatani malo
1: sa tu ai le taunu unga o le tau si usi unga o le
0: o le taile a ai. Outa, outa le ai, bo taile a ai.
1: Taile a ai. Ia, o e bo ta lua au no le tsunami le sa, le sa oso. Ia, ia bo te ia wo, o whapepe atua amale na whatali manu. Ia, al taimi nei ia bo le isi whatali manu isa anapu. Ia, o telefo o le simia ia wo, o le e nifale o loa I taile a ai. I taile o tangata wo, o mai e iuta e whai I la tō whātau.
0: E.
1: Whale o loa I e iuta. E pe o le simi anai, te tino fumota mā whauwhau I ai.
0: Ngā, ngā me tō nua nā. E.
1: O nei o mātō uta ngata o loa mo fwe taile ai. E te leo tangata, I e mantua fwe, e leo tangata o mai si o mātō no e I tā vale.
0: E, ia.
1: O te lea lao, o tangata e sawa vali mai ai I tai e tau I uta I e whai lato whātau. Ia o le si mea te te wa ai I a I ole o si o mato au wala fo I lea latu le la titai. E le anga I ole au wala. Ia mo tanu flama o tama fawfau I ai. Ia I lato nei a inga fo I olo I ai o lato ta avali. Te le te kakiva ai a kuawo. O ye le aso bo fe alwa e mai le kaval ye le aso bo le fe alwa e mai le kaval
0: ye
1: fe mai wo o le ang ka wo le papa o le kaval ye o le simi ana mi e mai se ale anu le anu ita ya mato
0: zao
1: ya o le si foi tami fa te ta inga vil mai se o tina e mai e la foto le tupi fa ye ita vale wo le ang
0: zao ya mo o to wire yo zao. Agora o leão ganha a loja e balcou o